sindom ete tini rewe sa ka etso nore kate nore gula le denan o mi tereti bunite ngoti tajingi radio didori pono 97.5 o meine ngonde.